7454 me bobo yade na kire me firi we so pe me de adom numbers no ebetudwa ama wa frɛ wo bibi abisa ya ye drama anyi yampa cho ye bie life no me ba cho ye wa no 2026 me ba cho January my we ya ana ye modi jikura na mpa cho ye wa no afi no ahyaase mpa cho ne etie no Dr. Sharp the Dima Chesa Mane to Daga Pay Aba from Chakwata Kwampo Ena Mumu Eni Yensa Mi Bacho Yadi Winginano Ebe On Mesa Emanako Yesama Anye Yampacho Yatumra Nanchese Ye Disivu Ghana Ye Chagana Fontro Mi Bacho Agi Piotim Wati Ebgaso me bacho mupa mo ma nas emehwehwe ya ya resa yesen mbacho se 419 uma e ba no obeye den mbacho obi anim se ne Dr. Sharp Juma die etie mbacho mo betima investigation bi ewum mbacho sa na tie ya di onyina esa ekọ ema biem me bacho se bruni na aka kiro se bibini na aka kiro ye ma ekọ ema biem liver problem yeah ko kidney who in heart me ba cho obi o rheumatism wo tutu e beti mama wo tutu ne gai e di kura ba beto ama o so na ekuro ni ntimi we be ya mama kuro na wu tb tuberculosis obo wa nsamanwa moja ba ye ma be ko me ba cho madness ni pa na bodam we yi ne ho wa ye de ben wa bodam pa cho wa teaching Bacho wa badama nanti efirano mako. Baby ya. Upa mani nanti unko Nigeria. Unyini ho. Bacho ba. Yibiti mayamano. Hepatitis. Ya ya eko. Mi bacho. Hepatitis mujabrosuo. Ye ma yobeko. Awo problem ye ye. Mi bacho sexual weakness. Ana obia. Nibibi nye jumeyi. Bacho bema especially ti asemini ye. Ese nkrane na bebre ntibi wono ma yentibi nka nyoma ne bebre obi o fibroid ye ma beko epilepsy etwire watwa atugem ye ma beko HIV AIDS ninyina ye ma beko anka me pacho report ye ma police fo me pacho diabetes ye ma diabetes addresses ye ma pacho 1 hour ye ma odi asikire ye ma awe nam me pacho udidi frano pa tu beye 9 o'clock anajo ana 10 so bit matenasia ana gbeten kura kondo fufu enkrando kuno me bacho ekwegbe mi ma sani koko mbacho bibia okondo bia no obetime di na weja drunum ye wo pani ye weja me bacho ninyina no ebeko ankwa ye police report me bacho sanete pleasure ye ma ebeko so ebeko heart problem prostrate ya show rubber ma yin twalize no ntum munye ready ne mfa numbers no freyen sesia life ya ebibia ma anyeye me ba cho frey na ka kire anya san so apeso bi se asema utim bi sai ya ebibia ma onso ayeye onso frey ya sha afefofrase na fa kokroko ani onyam so ma no sanete numbers no Ofrase siano me pacho January ya ewomi mbago 2026 ya mbacho o that life ayene Tuesday se senyo ya se Friday kranso ye holiday mbacho ni ebe intimu tama ye wono mbacho aye 030-221-6561 Ofra ebebe studio ano life Ya drama anyeye frena kanu biante mbacho ya gushi kedi ya frodo ene nyoma nyoma mo biante me bacho ya bie life edi atum jena mosquito bietum obi okwashin so amane misa obi woso 030-221-6561 Me ba another lie amount. Eno difference ka krebi no 030-221